بسم الله الرحمن الرحیم درنو قدر من اوریدونکو هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د وږې میاشتې 9 د اسپوږمۍ 1438 کال د ربیع الاول 8 او د 2026 زیږدیز کال د سپتامبر 6 نیټه دی. زه وژما ابراهیمی تاسو لپاره د افغان غږ نننۍ خپرونه وړاندې کوم. په دې دا خپرونه چې د 3ZZZ د رادیو سټیشن د 2.3 مترو د FM په سپو کې او د انټرنیټ د www.3zzz.com.au د ماښام له 8 څخه د شپې تر 8 پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملی سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځئ او ستاسو پاملرنه د قرآن مجید د 100 آیتونو د تلاوت را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه.

شنونده گان محترم آهنگ را که همکنون میشنوید با آواز امیر جان صبوری هست که با پیشواز بهار سرودن. ده ترکیه ده استخبارات مشر کابل او کندهار تا تللی لطالب چارواکو سرای پر امنیتی او سیمیز و مسائل خبری کرده. دا ده یوراپور عنوان ده چه ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبار شویده. ده ترکیه ده استخباراتو مشر ابراهیم کالین کابل او کندهار تا ده سفر پترست که لیوشمیر طالب چارواکو سر لیدلی دی. ده ترکیه او طالبانو سرچینه وی پدغو کتنو که ده امنیتی او استخباراتی همکاری و سیمهی ثبات ده ترهگری او قاچاق پر ورانده ده مبارزه او ده سیمه ده ورستی و تحولات پا اعلا خبری شویده. ترکیه رسنیو لحقه دلی دولتی آنادولو خبری آژانس د ترکیه د امنیتی سرچینیو په حواله ویلی چې کالین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت استخباراتو لمشر عبدالحق وسیق سره ولیدل. هغه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر، دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دی. د طالبانو دفاع وزارت وایي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ابراهیم کالین سره په لیدنه کې د افغانستان او ترکیه د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، امنیتی مسایلو او سیمایي ثبات خبرې کړې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي اړیکو پر لا پیاوړتیا هم ټینګار شوې دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویلی چې یعقوب مجاهد په جلا لیدنه کې د قطر د ملي امنیت شورا له مرستیال حمد بن خمیس الکبیسی سره هم په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو پر دوام او پیاوړتیا خبرې کړې او دواړو لورو د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د ترکیه آنادولو خبری آژانس د سرچینیو په حواله ویلی چې په دغو کتنو کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ د امنیتی او استخباراتي همکاریو د پراختیا، دوه اړخیزو اړیکو او سیمهیزو او نړیوالو تحولاتو په اړه هم خبری شوی دی. د ترکیه او طالبانو ترمنځ مخکې هم د داعش د غړو د فعالیتونو په تړاو د همکاری راپورونه ورکړ شوی دی. د تیر کال په جدی یا دسامبر کې د ترکیه استخباراتو وویل چې د داعش یو مهم غړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته په څیرمه نیول شوی او ترکیه ته انتقال شوی دی. د ترکیه استخباراتو ویلی و چې دغه کس محمد گوران نومیده او د داعش خراسان سانګې غړی و. کس هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو هغه د ترکیه او طالبانو ترمنځ استخباراتي همکاریو ته په اشاره آریانا نیوز ته ویلی، موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کنفرانسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د هماغو سرګندونو نتایج دی چې نن یې موږ وینو. تر ګوران مخکې د داعش یو بل غړی چې اوزګور التون نومیده او د ترکیې حکومت یې په لټه کې و، د تیر کال په غبرګولۍ یا جوزا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې نیول شوی و.

انادولو دولتی آژانس د سرچینو ویلي چې کابل ته د ترکیې د استخباراتو د مشر په تازه سفر کې د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې ترڅنګ د ترهګرۍ انساني قاچاق او د نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې ابراهیم کالین کابل او کندهار دواړو ته تللی، خو سرچینو په کندهار کې د هغه د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي.